0: Assez banqué, pipon por la banqué, la dir que dame hot, si la long john que dame, toho long dan que cap, la hoista me ang deng do, dak arroy que cap sta me do, la pening long carlusta me la cheng buru pensi ang deng deng tipon gin la banqué.
1: Cala, cala, nanchuro ik pilo, cheng buru kuson si kitima la so arki nanga parju upon. Tang te nona banqué, y caprek ang deng le dam twig nang. Nangli muritong po ta chiwana potsi muritong po ko sonse ka se mar mala so putang nangli sap than ik chom jima
0: kalandi muritong po kelata la son lo ka se mar bang kelal la ta thank pilang nei ahok pet ke beng voi penta soy me la pen la phang a thank pi bena soy me sami ke soy me ba bang kelal phang a thank pi ben bang soy me che
1: kala
0: beng voi pen mang ke sap so a phet ka ching hang a son theklong lo ka ti
1: kala
0: asila lo nili ge soy kala lo la tala son thak thak lo pa bi chet pa the chet la bang ke li ining ke hang lo ka an si pathi ma pa bi ma la pen ke hong bang tala son lo ke hong ta lang nang chi jong sila an ke the pen la an pang ar nang chi par tha nang chi la ta do la ta ga se atte ot la pen ar mung ang tong pa leng ji la hi sta me dak do la pen ke ing deng thom doi ur tong po bang ke ing deng si bang ke si abong par la son si pupo la ben y si abang ke la irige dip dip abang ke apok di abong par la pen apok la son doji la pen ase padu pan bang ke la bang ke artung so check mate mi pulute arte ma check la pen check so ason la selam la chok sta me hok pedo bang ke artung so si mi la bang ke arki padu bang lo la son si indeng thom do la da ing deng tom cherop cherap pensi muritong po isi ceplangji la son si dolo
1: kalang kalang nang churu iglo nang lipan tangte la muritong po kibud ase ta menang linang parju ignang jibo
0: parji.

Non adun thuar juik sinang Samson ik ti lapen alang li ri sang ho tum kilun alun alun ke la puhen lo lun rap rap na.